contextualize or any of that sort. Rather, it comes through the authentic chains of hadith, and so we should be desirous of performing the two rakats of Salat, two, four, six, whatever you can manage of Salat al-Duha. یہاں پہ ایک بہت مزے کی بات ہے, صلاة الاوابین حین ترمض الفصال. بعض حضرات نے کہا ہے کہ صلاة الاوابین دراصل صبح کو پڑھی جاتی ہے, شام کو نہیں, اس لیے کہ یہاں پہ یہ لکھا ہے صلاة الاوابین حین ترمض الفصال, لیکن یہ الگ بات ہے, اس کو چھوڑ دو. That is for some other day. It's 29 after 5. We've learned today the benefit and the importance of صلاة الدحا.